0: eta ku eueuh bedana.
1: Naon aya?
0: Heeh, eta si Titiu, si eta jeung si Taeun.
1: Naon si maksudna?
0: Eta ku pelemna.
1: La ilaha illallah. Naon donat?
0: Lain.
1: Loli, lolinya.
0: Loli.
1: Naon atuh?
2: Men.
0: Lain.
1: Hayang.
0: Dengekeun.
1: Men.
0: Dengekeun.
1: Kumaha?